bana yamba nzamba bana balandi voiture tata bango tata beti bango endi bana balandi balandi moyen kakate bana benanda baselinga rapport nzamba na kutia pasi wana wapi pai est-ce que na tia pasi wana mabele ona zaiko milisa bana ce n'est pas possible nzamba.